0: mu perezida yigeze kubaha n'ibikoresho
1: perezida we
0: perezida
1: Habyarimana
0: simbizi nayibonye hano kuri Versus ikiganiro cya Rake yakoranye nabo ngo umuziki uyunguriye wa orchestre Ami de Jeune barashima perezida wabahaye ibikoresho
1: ubwo ni perezida wa Repubulika Paul